0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས pato shungwa ino. Namo gulho cho ngarin di, gichi da kirzo rangrang gulho zhong shi tang, tani di jing da lo zhong shi tang ra, tani tori jing di zhadrig shi tang la, so kwan da su su ngi tani gichi bjaan zhiga tong tong li song na, di jang di rang gilin san di nang a, gichi ni tong nye zhig da da lo gung tori jig chun dani, mrih gar mah tar lor ji chan kun dani, pato shung nu gu chamdi tong kun. तो तो ही जों कर मोरंगन सोइना पाई चंजा गरे तनि मोरंगन जंद गन तोंडोरिन चंदा चमद गोमचो छे पलंद समुगजी देन ग दानसी कनोय लंद गा तंगा चंजज ग थोंथों रिल तो तो ही जों कर दे सोइना छु थेंजिन लोमजंग जवान सोंगमरगन जन जानदनि थारसिन छता लोपजानदनि नाग छु थोमजंग ग लो संबो न तोंदै निना लोपजानदनि तो दि दिजेंग तादेरंग लेनसिन दिनंगा मोरंगे नाग छि खापगलामनिन देवाइलांदगा आदा मोरंग दिजिंग ग छि नामजिंग ग लोपजों छि तंग लोपजों दे छिकिन बापा इनिना द सोसोंगि थने छि जानजज ग थोंथों रि दिन थोमर टेंतोंगा ग देरंग ग दानसि कंजन लो तो ही जों कर दे खापगलाम नंदे बातो के शुनी छि लो तो ग खापरंदल ने ना देरंग लंग सिगन गोछम छुंजी छोला सेने छुंजी या लो तो ही जों कर छु दे मोइना
1: देमो
0: न देमो देमो थोमर ता देरंग ग छरांग छोंजी ना यांग ग लो जों रान द ग टेसंग छोंने ग छुलेन छन द ग जान द दंग द नी देरंग इस ता तोंग ग गलम दे यो नो न्या थपानी क्वाटिन छे छे ध्यान छे नी ता चोरंग ग छोंजी ता लो ग छु ता थोर जी ग छन द नी ता मरि कर मातर सोना ग छु लो जी छान कुर ग नंग द नी पत्त शोंग वी तम रिन द लंग यो क दे ना छु न्यान खनि योंग ग छवे नी छो तेम रि सिनिन गो
1: या या
0: ग देतानदान दि देनगलेन थनदिनङा तं बाचुङ जमदि सेगुनोंदा खनि पागोडि दालि ता चोरंग दि जेंगल होबजों शेतङै नानजान थोरजिं देचकि दादि नन्द सोसोङि तनेचि दालेन सङ नङनि जि खबदारि जोलङ जंद ताव गोब्रि जायो दिना थोमर ता चोरंग दि जेंग ता फिसम रारंग गाबशुगुन द छजगिन नन्द जोंङि तनि खबदा ग थोंथों
1: लिना
0: ओ या
1: 나인가 총정이다 하만이 극신 대대동 사실로 괜찮아 좋다 주가 나고나 이제 가시는 거 괜찮아 좋다 진짜 괜찮아 좋다 주가 그냥 그런 거 뒤에나 혼나 강제나 초특배 다 정치 좋다 주가 드니다 미크사이나 다른 거 부터 좀 선우지나 뭐든 거 질리기 시작 좀 앞에서 좋아야 되도 제가 봐야 용나 다른 거 몰라서 또 전반에 누르면서 지나도 거
0: 아리디디 아리디 과든지 좋은 그 공리는 그 퍼슴랑 그 가쇼 가쇼 콜라카네는 그 디징그다 소프트하는 그 소프트했던 소프트하고 고비자오 누그 그거 라샤르가 간신니 라식 회찬도 로조시 그 가니 디나니야 조 라랑 그 그거 다 회찬한다 조용시 그 가니 도 모르 디안치니 랑게 손이나 디겐트 퍼슴 글라카니 랑 그 달로트한데 송이 커리 바빠이 마왕와시라랑 그 파이자 내용다 땅이 쳇촌디 코노그니스 그 로조가 퍼슴도 디나미랑 그 돌마면 터셔고 디안치니다 조랑 그 다 청그다 다루근 토지그 촌다니 헤타사위 점진도 모스고 랑요 그랑노데 손이나 다 디겐트 조랑 그 바빠이 논데 다 자차금만 헤티랑 그 바빠이 좀바이 논데 르글요 디겐 그 다 남진 조랑 그 손이나 소중아 치긴 바빠이 논데 중이 되네요. 자신이 큰아 받은 나서 총나 받아서 갑다가 통통리나.
1: 나 언니가 등등거 부정시했더니나 다 정말 응가 부정거 제재 사오지고. 제재는 그런 거나요? 다른 거 찍고 되는 언니가 나의 나이 지금이다. 기계랑 소투가 된 거. 나랑 아니지나 이 말이 이거 부정거 제재다. 양식을 사오지요. 나랑 아 전화 부정거 고른디 기계인 거 소체지다 그 연구원 될까. 나는 조직의 농단 수요, 먼저 시장이 생겼다, 기행과 구출 농단 수요라, 먼저 이제, 다, 이따 그 땅이, 기행과 구차, 루르데니, 멘탱 거니니. 이 순에 다, 땅을 추워, 추워, 많이 나, 구출 맛이 공급 먼저라. 아니, 구출, 그, 저, 좀, 그냥, 몇 동안 와주라.
0: Tani kiamdak ka inji na yang likhi kaanrung ni thani bapayi Chorangin chonji na yang ta lobchong gala kaan bapayi Ta lo inji na namo gichi chamdi yo kwaari Lentab songzi Tina terang lintsan dab jil da tangi Korkum da tang tani da tangi Ta jigita cho chigi kwaatin sha saara Yang na chorang gichi shayna do nuga kacha chas gok
1: Tani datang Nan tu jat kunjung gucera, rendah tang pasca gigi. Nan pamara butuk semua tukar jatuh tang kandi tamika. Nan demi ni yang mesti ke kawasan stadium tu, tapi yang melu jadang sekarang, kujang tang cuy lang kandi ni, kalung ke cime yang la gigi ni ba, yang cukup yang la, kuyang yang lu ke aji cime cukai. Nan mesti tak, nan kujang suku kang tin ni dah, kujang mampu mampu tu siang. Kalung ni yang lu ke listang ni, tu kira hisa mahal ni tepat.
0: Ri kwatin chetani ta terang gelin sandab jeli dali talo ge chorang ge thorji ga shigi a tani thorji ke chundani kandi phansam chopa yana chamji phatta shong wan da mori a lun ta ge lun sonun den sonjinang ta ji konne re shano chi rang rang ge bapai shalai ti ta ta ge war da basuin ni sonu ge je wori ti hanchini ta ger gin tang phamala swa ge chorang ge sonjina chori ga nyori ro ram da i sonu ge kwatin di dinamyang rang gi maung wa so cha chim tharishin tani shera chatsukka tanga thun rangang shera paila thun dayna rangga pama tang girgingga kwaatinda di naweng mabjiju hachangga ka chenpori dina ta terangga lintsan dabjali chorangga lobjongi nora thorjigindee chadgi nukangi tandani 갑다즈가 망포리 타과진 친진 털 양철 조런 그 되는 그 렌츠는 그 잔저 당내 노냥 탑바니 과진 치셔와 당 더니 마웅 와양 주소 중그 람칸데 할리 양위 자히 모든 신인
1: 야 과진
0: 야 자히 델흐 데모 야 데모